tänkte tagga ett offer för allt. Tänkte tagga ett offer för allt. Det är just en tänk från 10, 30, 31, 10.

0: Yeah. Huh? Pod Captain, the missus on pull, come on, knock at those.
1: Du sa att det var så här. Du sa att det var så här. Du sa att det var så här. Du sa att det var så här. Du sa att det
0: var så här. Du
1: sa att det var så här. Du sa att det var så
0: Il y a une mort.